May luway ta aton kagulingon gikan sa mga masakit. May luway naton aton kagulingon sa kapigaduhon. May luway naton ang aton kagulingon sa pagkaignorante. Nga amo sini kay indi maayo ina nga mga sitwasyon. Kag labi na gid sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. Ang isa ka dako nga butang nga makahatag sang kapigaduhon, pagpigos sa kabuhi sang isa ka tumulo sa tion nga ignorante siya sa pulong sang Dios. Ano ba't silingon sini? Nga wala siya nagtubo sa ihibalo kag sa kaalam sang aton Ginoo Jesucristo. Ayhan ang ini nga tumuluo na tamaran magtuon kag magpamalandong sa pulong sang Dios. Ayhan ang ini nga tumuluo na kahibalo man, nagtuon man o galing wala sing handom nga ibutang sa binuhatan ang ini nga mga butang nga iya natun-an o kon iya nga napamalandungan. Ti ano ang natabo? Amo ini ang naghahatag sang ginatawag naton slavery, pagkaulipon sa tawo. Sa aton nga ginhambal, indi kita nanamian nga maulipon kita. Apang masubo, kung indi kita mag-andam, kita nga mga tumuluo pwede gali kita maulipon sang sala, sang kabutigan, kagsubong man sala nga pangunauna sang aton nga pagpangabuhi. May mga tumuluo nga kung may magbisita sa ila nga mga tawo, kung ano ginhambal to, wala na nila, gani ginakonsulta sa Biblia, tuuhan nila dayon, sundon nila dayon. Ti amo nang masubo, nga amo sina, kay indi sila napasad, kag wala sila nakapanggamot sa pulong sa Dios. Indi man nila pwede nga mabais o kon matungli ang ginat tudlo sang sina nga mga katawhan kay una sa tanan wala man sila sang may inoghambal. Ti mahuo na lang nga mahuo. Ti masubo kay ikaw kag ako nga nakibalo sang kamatuuran kag nakabaton kay Kristo bilang aton manluwas do katulad kita sang balod nga kundiin kita i bati-batihon sang hangin digto man kita magsunod-sunod. Ti anong ginambal diri sa Biblia sa aton? Tun-an naton ang iya balaan niya pulong. Kay amo ini ang makahatag sa imo kag sa akon sang kaligunan. Kag ang ini nga kaligunan, amo ini ang makahatag sa aton sang kahilwayan. Amo na akon aton niya ngalang taon, sa isa katumuluo, anuman ang mga pagtilaw, ang pagyaguta, ang pagyamuhat sa makatawhan sa iya palibot, nga ang nga daw hindi siya maapektuhan, nga may kalipay man sa gyapon. Kay naibaluan niya nga bahin ini sa iya Kristohan niya pagkabuhi. Subo nga yara siya sa kalibutan, ang kalibutan hindi nagapauyon sa iya kontra sa sangkalibutan, kag dapat antisiparon niya nga awayon kontrahon siya sang kalibutan. Sa piya kabahin, ang isa katumuluo nga wala inakainsindi gali sang iyaya nga sitwasyon sa tubangan sang Ginoo, ang iya kaimtangan sa tubangan sang aton Ginoong Jesucristo. Anong kakatabo? Nagsunggod. Mga muyo, mahambal, baw Ginoo, nagsunod man ko sa imo nga agin kontraya ko sini. Sa una, sa hindi pa ko tumuluo, miguhay kami nga duwa. Abyanay kami nga duwa. Subong ginakontraya nako, nga amo sini Ginoo. Ti ina nga mga pamangkot, ina nga mga pamasalo ka isa, gakatabo ina sa tumuluo kay nga aman, wala niya maintindihan ang iya nga matudtod niya kahimtangan sa tubangan sang aton nga Ginoo. Amo na nga bisan pa si Pedro nagambal, nga hindi ko mamatingala nga mag-aabot ang mga pagtilaw, pagingabot, pagyaguta, ang kabudlayan. Kaya nga aman, yara ka mo sa kay Kristo Isos, kag makilala ka mo nga iya ka mo ni Kristo Isos, paagi sa pagbatas ninyo sa sina nga mga butang, subong nga ginbatas man sang aton
Ginoong Jesucristo. Katahom sa sina nga prinsipyo nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Kaya nga man, ang pulong gid lamang sa Dios ang makahatag sa imo kag sa akon sang matudtuod nga kahilwayan. Kahilwayan gikan sa sala, kahilwayan gikan sa mga kabutigan, kag kahilwayan sa mga pagtilaw kag subungman, mga pagpahangkat nga aton nga ginatubang. Tiari pagid. Diri sa Salmo 119, versikulo 62, ano ang pagpakamaayo nga mabaton sa isa katulo sa tion nga nagbasa siya, kag nagpamalandong siya, kag nagtuman siya sang ginatudlo sang pulong sang Ginoo. Amo ini ginabal sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Sa tunga sang gabi, magabangon ako sa pagpasalamat sa imo, bangod sang imo matarong nga mga pagsulundan. Kun aton bilang usasaon ang ininga dinalan sa kasulatan, daw matingala ka. Nga anga sa tunga siya sang kagabihon, mabugtaw siya, mabangon siya, katapos magpasalamat siya sa Ginoo. San-o, kag ano ang ginabatsyag sang kadam-an sa aton sa kagabihon, kag tungod sini mabugtaw kita. Masami, kung may problema kita, ginapukaw kita sa aton problema. Kung may kahadlok kita, ginapukaw kita sang aton niya kahadlok. Kung may ara nga mga talaklaron nga ginatubang kita, may mga alapason nga ginatubang kita, may mga katungdanan nga ginatubang kita, amo ining mga butang nga nagapabugtaw sa aton sa tunga sang kagabihon. Ari kung aton nilang taon ang ininga dinalan sa kasulatan, may posibilidad niya ang ininga manugsalmo, amo man sini. Nagbangon siya kay may madamo sa simbutang nga nadumduman kag nagatublag sa iya nga pangunauna. Prong katahom diri kay amo ni ginambal niya. Sa tunga sang kagabihon, magabangon ako kag ano ang iya diri ginambal sa pagpasalamat sa imo. Kung lang taon naton ang iniya nga dinalan sa kasulatan, ang katahom sini, kay nagapatigid ako nga ang ininga manugsalmo, ginatublag man siya. Normal ina, nga matublag kita sang nagakalain-lain nga mga pagtilaw kag mga kabudayan nga nagabot sa aton kabuhi. Kay nga man, we are human beings and we are conscious of our surroundings and that's who we are. Amo na ang pagtugas ang Ginoo sa aton. Pero ang katahom diri, kay wala niya gintugutan nga ang ini nga mga pagtublag, amo ini ang magahari, kag magapuno sang iya pangunauna. Kun hindi nga sa tiun niya ginatublag siya, mabangon siya, kag magpasalamat sa Dios. Isa diri kabutang nga makita naton, giri, no? One of the many cures of fear is prayer. One of the many cures of fear is thanksgiving. Nakapasalamat siya paagi sa pagpangamuyo. Amuning makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan. Ngambot kung amo maning aton niya reaksyon, kung isa ginasabdong gid ako sini. Kaya mga tinion niya, alauna imidya, alas dos ang kagahon, mabugtaw ko, kag ginapanumdom ko ang mga nagkaklain-lain nga mga buluhaton, mga pagpanghangkat, mga problema nga ginatubang ko kag sang akon ay niya panimalay o kon sang mga nakilala ko man nga mga kauturan. Kag masami, dugay pa. Kag makasugod kita pangamuyo. Kay nga man ginapatiner pa naton. Pero ang kamatuuran dili nga makita naton kung isa pa kabutang imo naton, tugyan ta si Ginoo sa pagpasalamat. Duduman ko sa una sang gamay pa ko ang isa sa pinakauna, kung hindi pinakauna nga bersikulo nga akon nga ni-memorize, ang ara sa naunang Pedro Kapitulo 5, versikulo 7, tatapon ka niya. He careth for you. Nga mo sina, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Ang paglarawan diri sa pulong sa Ginoo sa aton niya mo sini, niya ihaboy nimo ang imo nga lulan nga do katulad ina sang basura sa tubangan sa Ginoo. Kag ang Ginoo na lang abala kay tatapon
niya ikaw. Katahom sa sina kamatuoran niya makita naton sa pulong sa Diyos. Kaya nga man, amu ini ang isa sa mga binipisyo pagpakamayo sa tion niya nagabaton kita sang pagtulunan sang pulong sa Diyos. Now we need to be reminded na kung magtuon kita, magbasa kita sa pulong sa Diyos, wala lang kita nagabasa sa mga litra kag sa mga pulong dira. Wala lang kita nagabasa sa mga ginsulat sa mga katauhan nga napatay na masubra 2,000 katuig ang nagligad. Kung hindi, buhi ini nga ginhawa sang Diyos para sa imo kag para sa akon. Kagtungod buhi ini, makasarang ini sa pagkambyo sa aton. Kag makabag-o sang aton niya palanaawon. Kag makahatag sang kalig-unan sa aton paglaom sa palabuton. Kaya nga man, the Word of God gives us freedom and it gives us a heart full of thanksgiving. Padayuno naton ini pagtuon naton sa Madalasan ni Broadcast. Ininyo niya byan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

gin-explicar sang Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 nga luwas kaunon ang mga bugas nga ginpanagtag sa mga pamilya nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City. Kasunod sang naglaptang nga negatibo nga post sa social media angot sa suno pa matig-a nga bugas. Sa ang katigtuga sang Jing, hungod kag mapalaba ang shelf ang unod sang supot. Ginsiguro sang DSWD nga sa pag-abri sang selyado nga pakete, magabalik sa normal ang bugas kag luwas na ini nga kaunon kadungan sang panawagan nga hindi basta magpati sa hindi beripikado nga impormasyon online.

na obserbahan sang mga eksperto ang pagsaka sang pilakabahin sang baybayon sa Glan matapos ang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa dagat sang Sarangani sang nagligad nga Lunes. Sa ginpatigayon nga aerial survey sang DOST FIVOX kag Mines and Geosciences Bureau o MGB-12 sang Hunyo 11, Webes nga adlaw, makita ang ginatawag nga coastal uplift kag pila ka landslide sa mga apektado nga lugar sa Glan, Sarangani kag Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Base sa pauna nga obserbasyon, ang pila ka corals nga anay sunog pa nakalubog sa dagat makit-an na subong matapos nagsaka ang bahin sang baybay tugas sang mabaskog nga linog. Lakip sa nakwaan sang Laragway ang baybayon sa barangay Pangyan sang Glan. Sunod sa initial nga assessment, nagsaka ang ginabulubanta. Duha ka metros nga bahin sang baybay samtang nag-atras naman ang shoreline sang kapin kulang 200 metros halin sa anay ginakahamtangan sini. Padayon pa nga ginasusi sa mga otoridad ang kalaparon sang epekto sang linog sa mga komunidad, baybayon kag imprastruktura sa mga apektado nga lugar.

Kaigo nga ahensya para sa gilayon nga relief operation, supply sang pagkaon, kag temporaryo nga alternatibo nga alagyan samtang ginahulat ang rehabilitasyon sang tulay. Padayon ginamonitor sang mga otoridad ang sitwasyon para masiguro ang kaluwasan sa mga residente kag madulong ang kinahanglan nga bulig sa mga apektado.

kay Conchabo man ini sa pagbakal sang drone sang gobyerno sa tong Oktubre 2023. Una na nga ginpanginwala niyon ang nasambit nga aligasyon batok sa iya. Amoy adto ang pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.